dvije utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Tim Darija Đerđe prvo ide na Island 26. novembra, a onda će na svom parketu dočekati Litvaniju tri dana kasnije. O vremenu sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije, dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, u Sarajevu do 15 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, ostanite i dalje uz naš program.